0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese. On mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
0: 皆様、こんにちは。5月14日木曜日の SBS ラジオ日本語放送です。シドニーから平林純子がお届けします。今週ニューサースウェールズ大学で行われた日本の作家川上美恵子さんのトークイベントに出かけてまいりました。ファンの方も多くてホールもいっぱいでした。なかなか聞く機会のないお話を、満喫できて楽しい時間でした。ちょうどシドニーでは今週末からシドニーライターズフェスティバルですね、10日のメルボルンのライターズフェスティバルから来たばかりだった川上さんに、シドニーのフェスティバルには出ないのですかと聞いてみました。そうしましたら、このトークイベントの翌朝にニュージーランドにオーサーツアーで向かわれるとのことでした。ハードスケジュールで大変だなと思いました。では今日の放送のラインナップです。まずはニュースからスタートです。そして音楽に

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: クローズネストにあるカフェから足立哲郎さんと国場和也さんが登場します。このカフェですが、このほど世界のコーヒー店のベスト100で4位に選ばれ、オーストラリア国内で最も高い順位に輝いています。そしてその後は音楽、最後は第2木曜日の放送の、日本のエンタメコーナー J-POP ハブをお届けします。担当するのはメルボルンの声優ナレーターの浅野浩二さんです。本日の曲ですが、北斗の Hey Chu Love You となっています。それではニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。消費者を欺いていたとしてスーパーマーケット大手コールズを相手取り、オーストラリア競争消費者委員会が起こしていた裁判で、連邦裁判所はコールズが値下げキャンペーンで消費者に誤った情報を与えていたとの判決を下しました。保守連合のリーダー、自由党のアンガス・テイラー代表が今夜、労働党政権が今週発表した予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。アメリカのドナルド・トランプ大統領が今日、中国の北京でシー・ジンピン国家主席との首脳会談に臨みます。5月14日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。消費者を欺いていたとしてスーパーマーケット大手コールズを相手取り、オーストラリア競争消費者委員会 ACCC が起こしていた裁判で、連邦裁判所はコールズが値下げキャンペーンで消費者に誤った情報を与えていたとの判決を下しました。マイケル・オブライエン判事は14のサンプルケースを調べた結果、そのうち13のケースについて誤解を招くものであり、本物の値下げではなかったと結論付けました。 ACCC の主張によると、コールズはキャンペーンの対象となる商品の価格を一定期間引き上げてから通常よりも高い価格まで引き下げ、この値下げ分をセールとして宣伝していました。消費者に誤った情報を提供したことに対する罰金額は後日決まりますが、数億オーストラリアドルに上るとみられています。 ACCC は同様の裁判をウールワースに対しても起こしており、その判決は今後言い渡されます。保守連合のリーダー、自由党のアンガス・テイラー代表が今夜、労働党政権が今週発表した予算案への対案となるバジェットリプライを発表します。テイラー代表にとって初めてのバジェットリプライとなり、オーストラリアの移民受け入れや新築住宅件数などが取り上げられる見通しです。その中では移民の取締り計画の概要のほか、住宅の数に応じて海外からの準移民数を制限する政策などが説明されます。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は、住宅問題と移民を関連づけることは攻撃的で一部の人に向けた差別的なメッセージだと批判しました。テイラー代表は民放セブンのサンライズに対し、福祉制度の利用を市民権を持つ人に限定する計画を明かし、すべては公平さのためだと説明しました。
1: If people commit to our country, we will absolutely...
0: 国のために尽くしてくれる人に対しては我々も間違いなく尽くします。ですが、政府の予算案、そしてもっと広く見れば、労働党は勤勉な国民向けの支援策を大幅に削減しています。高齢のオーストラリア人の中には、これまであった民間医療保険に対する支援が受けられなくなる人がいる一方で、こうした支援策を市民権を持たない人に提供しています。優先順位が間違っていると思います。テイラー代表でした。アメリカのトランプ大統領が昨夜、中国の北京に到着し、今日、シー・ジンピン国家主席との首脳会談に臨みます。世界秩序を動かす二大大国の関係の強さを図る試金石

0: として会談が注目されています。トランプ大統領の中国訪問はおよそ9年ぶりで、イランとの戦争や現在も続くホルムズ海峡の閉鎖など世界経済が大きく揺らぐ中での訪問となりました。首脳会談ではイランに対して中国が持つ影響力などイラン情勢が主な議題になる模様です。アナリストからは中国側も自身の影響力を行使することで最大限の譲歩をアメリカから引き出したい考えです。また首脳会談では台湾や貿易テクノロジーについても協議が行われる見通しです。ニュースを続けます。ノーザンテリトリー政府が進める児童保護法の改正に反対する声がテリトリー、そして国内各地の数百の団体から上がっています。ノーザンテリトリー政府が導入を進める新たな原則は、子どもを保護するかどうかの判断を行う際に、その文化的なバックグラウンドに関わらず、子どもの安全を第一に検討するというものです。この動きに対して先住民団体からは、現行の先住民保護の原則が失われるとして強く反対しています。先住民保護の原則では、子どもを家庭から引き離すことは最後の手段であり、可能な限り早く子どもを家庭に戻すことを求めています。80以上の団体を代表するアボリジナル・ピーク・オーガニゼーションズの広報担当者、テレサ・ロー氏は、先住民のリーダーの声を聞くよう、テリトリー政府に求めています。
1: Work with us in changing any of the
0: aspects.テリトリー議会で法律を改正するときは私たちと共に取り組んでください。政府に対して今の取り組みを見直し、ノーザンテリトリーの先住民の団体、先住民の家族と協力して連携して取り組んでいくことを求めます。ロー氏でした。許可を得ないまま土地を採掘したとして、資源大手フォーテスキューメタルズグループを相手取り、土地の伝統的な管理者が賠償を求めて起こしていた裁判で、連邦裁判所が今週、フォーテスキューに賠償金1億5000万オーストラリアドルの支払いを命じましたが、インジバーンディの伝統的な管理者らは判決を不服とし、今後も争っていく方針を示しました。スティーブン・バーリー判事はフォーテスキューに対し、文化的な損失に対して1億5000万ドル、そして被害による経済的な損失に10万ドルを支払うことを命じる判決を下しました。しかし、土地の伝統的な管理者、インジ・バーンディ・ヌーラ・アボリジナル・コーポレーションは、採掘で神聖な場所が数百箇所破壊され、土地とのつながりが大きく損傷されたとして、18億ドルの賠償金を求めていました。コーポレーションのマイケル・ウッドリ CEO は控訴する可能性を否定しませんでした。ここまで来てここで止めるわけにはいきません。判決を再び検討します。私たちは戦士でありずっと戦い続けてきました。ここは私たちのカントリーだと断固として主張する必要があると思います。ウッドリ CEO でした。ヨーロッパの歌の祭典ユーロ

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: アメリカにしよう、イスラエルにしようなどと声を上げました。イラン代表チームは来週トルコに向かい、トレーニングキャンプを行った後、ワールドカップに出場するためアメリカに向かいます。イランはアメリカとイスラエルからの軍事攻撃を受けており、アメリカのトランプ政権はイラン人の入国を禁止していることから、イラン代表チームのワールドカップ出場を危ぶむ声が上がっていました。今回のワールドカップはアメリカ、カナダ、メキシコで開催されます。イランは現在世界21位で、アジア予選では1試合しか負けていません。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で114円45銭、US ドルで 72.49 セント、ユーロで 61.87 セント、イギリスポンドで 53.58 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で157円88銭で取引されています。そしてお天気です。お昼の時点での明日15日金曜日のお天気です。パースは雨が弱まりそうです。最高気温は19度。アデレードは雨の予報、最高気温は23度。メルボルンは晴れで最高気温は22度。ホバートも晴れで最高気温は21度。キャンベラは雨になりそうです。最高気温は19度。シドニーは雨で最高気温は22度。ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は24度。ダーウィンはほぼ晴れで最高気温は33度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。

0: appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: それ、制度の改革や政府支出の抑制などが必要になったと説明しました。
2: We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next
1: year. 来年7月から住宅物件に対するネガティブギアリングの対象を新築物件に限定します。またキャピタルゲイン税の 50% 控除をインフレ調整された指数化制度に置き換え、実質的な利益に対する課税を適正に行います。チャーマーズ財務省でした。住宅投資に関する税制の改正はこの数週間の話題でした。それが明らかにされる中で、チャーマーズ財務省はこの改正によりおよそ7万5000人のオーストラリア人の住宅購入が支援されると述べました。
2: It makes the tax system fairer and stronger for workers.
1: これによって労働者、企業、初回住宅購入者、そして将来の世代にとって税制はより公平で強固なものになります。目の前の課題に対応しながら世代を超えた責任を果たしていきます。チャーマーズ財務省でした。税制の改正で2027年7月以降、キャピタルゲインには最低 30% の税金が課されることになりますが、連邦政府が住宅の供給を増やすことを目指していることから、新築物件については引き続き 50% の割引が適用されます。不動産セクターの業界団体プロパティカウンシルオブオーストラリアのチーフエグゼクティブマイク・ゾーバス氏は、予算案で道路や下水道などインフラ整備に20億オーストラリアドルが充てられたことを歓迎しつつも、発表された税制の改正について住宅問題の大元である供給を増やすことにつながるかどうかについては懐疑的です。これは大きな賭けだと思います。新しい住宅の供給につながることを願っていますが、これまでのモデリングではそうはなりません。むしろこれまでのモデリングによると正反対の影響をもたらすことが示されています。ゾーバス CEO でした。貧困と不公平を減らすための取り組みを行うコミュニティサービスの業界団体オーストラリアンカウンシルオブソーシャルサービスのカッサンドラ・ゴールディ CEO は、予算案で公平さ、フェアネスに焦点が当てられたことを歓迎しています。
3: I want to firstly warmly welcome。
1: まず不動産投資家向けの優遇税制の見直しに政府がようやく着手したことを心から歓迎したいと思います。長きにわたりキャピタルゲイン税の優遇措置やネガティブギアリング制度は住宅価格を押し上げ、この国の富の格差の拡大に拍車をかけてきました。しかし政府は今回コミュニティの声に耳を傾け、特に社会的な弱者に配慮する人からなる市民社会からの意見にしっかりと耳を傾けてくれました。ゴールディ CEO でした。労働組合を統括するオーストラリア労働組合評議会 ACTU のプレジデントミシェル・オニール氏は、税制の見直しはより良い未来を作る上で重要な制度の変更になると合意します。オーストラリアではこれまで資産よりも労働に対してより高い税率を課すという点で実に不公平な状況が続いてきました。このバランスを是正することは重要な取り組みです。また裁量信託に対して新たに最低税率が課されることになったこともあります。オニール氏でした。家族の資産管理や節税目的などで利用されることの多い裁量信託ディスクレッショナリートラストに対しては2028年7月より最低 30% の税率が課されます。これにより5年間で税収が45億ドル増える見通しです。オニール氏です。これで公平性が高まります。これまでは資金力があり優秀な税理士を雇える人は税金を家族の間で分散させることができ、場合によっては税金を大幅に減らしたり全く払わずに済んだりすることができていたのです。その一方で労働者は働く時間ごとに課税

され、働いて自分たちの分の税金をしっかりと払ってきたのです。オニール氏でした。ディスクレッショナリートラストはスモールビジネスも利用しています。ディスクレッショナリートラストからの再編を希望するスモールビジネスに対しては、新たな最低税率が適用される1年前からロールオーバーの特例措置を受けられます。しかし、オーストラリア商工会議所 ACCI のデイビッド・アレクサンダー CEO 代理は、予算案の内容に企業は失望していると指摘します。CEO 代理はチャーマーズ財務省の主張に反論し、予算案は生産性や投資の引き上げにはつながらないと切り捨てました。